ye chogero chao tuo del ko ma pat pat e ko mo dieno ki dieno ma chalo konyo ko na ma ki mo kene ma pura ta ma wi chogero ki chavun chogero ti mo ni boch ma tieno ki ma don tok mo ni do ka wen me no do man chogero ene